Himuzano, Himuzano, Himuzano, Himuzano, Himuzano, Himuzano, Himuzano, Himuzano, Himuzano, Himuzano. Somebody wave your hands. Yes, Shaya la la la la la la la. Rapata peria katala basota. Yenya mekasiye. Misenya mekasiye. Shaya.